الخمس بدون تقول لي مي قدك أجمع دين جي فنان وقتان ما هو سرين طوبة يالور الشيخ ورمي جوري نيوني نباية كوخيل نكشي خسر أونلاين طوبة موند بي كيف كو أمي بقنجدي قدك الخمس جنغون دين يكوي تك بجلب أي وقتان يو خمني ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo wonañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi wa hadjata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi né ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi képp ko xamné loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngor al khamas ko né radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid almayet ci lañuy def waxtan alkhamas ci ko ko bëgg di rek waye sa xel ci

0: ഒരു ബൈനി മുജിബ് ലഗേനി മുക്ക് ദൗല നാഗുലോ പകൽ സൈൻ മഗ്ബി മോലിയൻ ബോല ദിലേം ദഫൽ ഫമതല മാം ദോരെ യം നന്ദൗ ചരൽ നമ്മ അഫൽ കോ ചല മാം തലോ ബജ അമയ കോ ജോയ കോ അനവർ ഗർലി മുദ സിരിയുമി മനസ് കോലിം അർദ കൽമയുമി നപ്പൻ ജോയ ഫോ അതലു ദിഗ് മുരിദി dibay joy dem baslo joy njurbel dibay joy kamil ba magna fayar nepo joy kama albaki bagi joy sono waje gurum bagge kuna ka jale joy joy mo atake so hi jurom yar ata ma jurom yar nepo joy joy adu bakar ndele ya ya ngi joy mamura ഗാരുമാര lamu je julli ji juma dana war ba mu dana afakna bar may khutba ala ji falilu ko sap bam mu dadi do khutba ba ngero war mal ko ba mu tong mu delu bam man yemna wa ma sama adam fiara bam da da da may ta ba da faram ba dal fiara خليفة مصطفى سين بشير بكر نال مصطفى دقوطا بخيط شبين جم توبا جم دار منن تين ربا يم بجمعي توبا ذات جوي بخاجو يخمني دوتو دلشي قمنا واجو خلي ورام بشير يبي وروري ديند بقوي فيلين جماوي فير فيري بأسماوسي സൗഹീനി അനസായ് മുരിദിയ പജാല ചൈജാജലവായ് ബൂർണയാരിവേർ മങ്കിതൂതിങ്കിൽഗദഫൽ ദംഗൈ യുക്കുൽജാദ തരക്കെ ഗമ്മുല റസൂലായി അനഗ്വാം തുബാബിഹ്നിലായ സാബയാ ജിബ്രീലു അൽമുഹാബീൻ ബിജൽസിറൂഗ dawe bambe jey bien bisum dibe le ñepp yande to ba ñu na ko ni malabbe ay ayuba di fukki fanan ben guddige altine la nga rañan fabru ga bis ba altine ku ci ki takeli neer tarikh ba bayli man jadel ko sapu bamba fi layla dil hunain rabbuna khala سيخنا البشير ما لو ارتلع في يبي من ثاني ربيعي وفسدي ساعتي ساعتي انت فتسي لبيت لدف بميجرهم يعار يالنسي لأستغفر لي أقدل وعار بسم كرول يبرو بتوبا سبع رسول لأي جن توبا ما لغنا لغير لفا وعمره إلى الجنان هيد جند من الملائكة الكرام وعندنا جبريل بإحترامي ذي بروغا وعرس سبعة جيجين هر لين نبنا نعو ببنته فالدوات نعطى بلين لا يكب معاجو أتيسي مستوى بايم بنيوغا إتيرو كفروس مرفوات لنفيرو سيخ مريدي يباتي او دي جوهرو جسبو مخدمات قتم قيتورو سوكو قمل يرل جواب بامبا جاء معد البدي جسنا دايبا وحنا نعي ملايكة جبريل ما جلس روك أحمد ما كوالو يبقى جمع مجلس رسول جل صب جمع صب سيئة اللعال لرمك صب بانظرنا لني دوامم جاء الشيطان كان يدي خالي وانم من إسكو أخلعات فرالي أول نبي يلن نكو صب نن بابا نكو يتوفي لي دعنا وعشي وارو ورنا وارو بخان دلن تبس بني تسارو جي قدلن كرب فبينكم دارو دار من الخجم يبع وارو الكرب فبينكم دارو دار من الخجم يبع وارو من قبل جيسين مجبل مكة سول لفقالي تيري دفا خمتو لاجل قخم جيو أسرع نعفرتو نينت وقتو مبالو منكتو تلين كرب شبديني عندو جوات نينت دلسي لكر تامبا زيتنا كرا نينت جمر با شيء لا إله إلا الله محمد أرسله لله صلى وسلم عليه الباقي وعليه وسبي الباقي أدنى ورنان شامهم سيزن دل ورات مريد يا مدى سيزن دل ورات نورن شامهم سيزن ورمي صين عبو مدد دلسي لا في المسير في المسير كربون فاتو نزالي جالي بغردو انت فاتو كندو فاتو نجل نقردو نمخل تلي ايابي كلي مدف كلي مدعسي سؤسي مجيتي قويني نيب مارو سؤسي تاليخنا يتيري طبخنا يجاك سنجنا انجين دي من المكة آلم لا آبد لا مريد صالح لا برم بشير لا تمبر كامل لا آفه لا أمنا نقرم السيح بامبا مسلا جوية سنن جيانن با أمنا نقرم تمبر مام دي مصطفى كبابا فم فم سعطوا لتيه ونفابا كالبن برمعي فاند من جمعي واندن المام جو جواي موعي واجا بامبا كتربية توالكم بارا يا رب سألهم فلا شعر نعبارا mu jallibe sanji wa tuba ak taalum thumma sari an dunya fati aw ni maalum dafna wa kawla kariman tuba sanga wa jakka farko tu de tuba dafna fa ay kar lu hadi tu ma ham sen be hi rum ba ja qum ma sam ba gol babir kajor ba jall njaambur fa tu de aw tu ram ñu naala moy gor ko la gëna ala si abasi neena magana da jamana ko ku warna ma gore jigen defal na len taranga dalal na seen xel amul yara nga tabaxna ay keur yo xey ci way wi ci rew mi fofu dem sigal na yoon wi defna khalifa ngir tane ak baayam la jogni fi mo da di ana ay gayam cheikh bamba fi tele ko walu salum jebal ko am ni mustawa taawam bandi mustawa daher khalifa modon lohom fuma sa ci amotewa bamagi bas siwna ci rewum senegal ci suwam di mustawa ni ma di jaal magi khalifa dara wali was war ya dan jurben amam di wa ko ya kam na sangaram bil jahri lewni sanni bi khayr nugri wa tarikhal fi abamba muhammad haraja ya al nasir aduba muhammad daraja tagna mako os akadi nas man yurid al ba'd bismi la yasir ko yawm murid kila ja bi abamba amna yasir yawm al khiyam waju ko sap mare waju ko non def def cheikh bamba nga nonu ngir mota mota yan ba cheikh samoy amna ci gor mbagge ko la hidaya ci amba ci iru mbagge ba bamba ni ay jorof serigne bu wo ko na ko ba ci iru lo ba jo ma gis ko amna de yu genn salum ya serigne ba ci yu dem ci bayam cheikh bamba zandini na ngeen ko adelo jox ko ba ci iru jojo way do soolu moy man kama di mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dongo yep bok waru lu yeesu gal joom la am wusulu sañ ba ci lu mbacke mako wolu nak riarif bamba dal koy jital taxam bam toba bu len ko ajo dal taram ba ci amal na do ne yanko ba setami yal nañu faw xañan yanko ba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal tal ba melaw na la yor tawal na jeeri tawal na geej bi ni lepp bi ira la ne dom fa ba gis mo re arab wala tabe ñeme ba mel ne gar la wa de kawm shariatul mutara jir lu mbubum akay khatul munara say julli bay dig la daf koy gattal te lepp juk daw jarax ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jartu ci ab julid lu lu baax mo deltu borom jaglara te dawul jaglu waye la toxlu ab wakir lu mo do an biram te ko ko toñ mu jegal ku dang mu jokala ko hat mu fi xal dawul digal nit ñe fa da ci are lu ragal yalla ak jibo ta imare xamul ko way nonu ku ñew mu fat la xamal la yo an walu abo lañ mu jox la fuli dale di ma mo ra wa ta di am fa wa fa ji lu fa ya dali e tam jaan sa lu ko man mi qabl umam lañu go jox bi sanga dala ki lu kulare si abamba la nan bagi jal duel na aw nitam ba ñepp fessal mafiru faati madu man semal na ñajidu wan gaay dalal ba weena basiru faati madu man semal na ñajidu wan gaay dalal ba weena ko melni mom dootu samba ba da mo da number number ma danna amada helman bla ta'lam in la bamba waxan serigne bi xeyela jaji ak bamba ma la tu wuti ji biram nga waru ate melom ngaram ji su am wa taaru fama sa to age nya du lo xabla tay mi nge melni wer ko am xaram la am ma do ndaw jigen ku ñew mo yaatal fadel ko ayitem ku weddi la jal دروس كتاب لا إله فنان وطان سنة مكرة وطان مجال الكر صلب سيرا محكرة بأهتي إبقنك هذا تأرو بجنجلو خزائي دعام تأيد يجلو جنجما تأينا أخات مؤسر لو مجال الكر صلب سيرو محكرة بأهتي إبقنك يا كوارو ايها النبي ما جاء الى القران سين بشير ما قرا ديت جان يا كوارو ايها النبي انت جان غدي ما قال سميت بير سر دم يا ولا اجل ما جاء الى تالي سين كوبانا دام جدان بعدين ان وبانا جان لي ام سي دي جام بايم با من يسكو لم واجلنا ين با ما جو دار منن بالمروي xamal ko boje taxmu leral yu ami faxela bamay waji wat ci garam ila aljinan ab khibar la muham abli safinatan bi kulli aljanna min daratil min an ya'sal minna sen dubare yalla may ma gal gu yeb dong yi bamay na xaru pet way na dexe daru min an sen bi yu nek bappa mu jema jenal abli safinatan bi kulli aljanna min daratil min an ya'sal minna abli safinatan bi kulli aljanna يا حسن الناس بريان فلم من يسوكو وقتاني وريسوكو بريان لذا لو تاني سين بردبونا سين عدي يموانا نعب وكاي بر عدي ينيرونا شوام سسين لبا مجئن جربل كيو سسين لسيو بسيرو جانتال اكمسان يكني يقودي قجوما لتنبلي على عجل نفك فادنا ما سيوم اللسنيني lambar ma laqo muhammad ci guddig bob bis la laqo wa umru rabi ayati bil minan fil bahli al mahbari daris al minan li rafam tiyat yiral tarikh ba ay sumar la ngeza xey bamba li mu atamiya la khalifa digle karam ya jangal ko amna jalle ker gu sen nek na ko jangal lim ba la wax kero amna ko fet badin bam waro li u yanante ke yey farahu ليلة شمر ملم أتانا الفرهم بسف ترسا دائرة إنك عارو أكاولا حقريبي يببو على دائرو لنا مدائر خدي مدائس يا فادي جو لما يبناها وهذا الانجل بليان يببو على ديوباي بولي كلام نوم وراء koy jang ga digante to bang yarim taw no handak dam di jolli tayrim jang ka tam batu da khali jaru di war faraw la to ban asiru mat kan di jaru ni wasalay kamil gina wala ni watang da ay kamil dam ja ku ajile yalna wutu bayam lu yag mo rakami ga ker gun ak def na rab jor gana de wati ay musal ndaw xar ba di saraxal kelool fekkulan baax réew yépp ñëw di jaal sangi mbàkke sunu waaja neel ka saaku góoru mbàkke teega taxawlu li nga nim yow doy na ko ak munta jeexal géej te lii wéer na kii moo di kooga kooga raaw na am xel kenn munta xay ma ay biram yow jullil ci ngan ji yoon nen salawaatu rabbi alay masaabi ibilis bi ke yàlla may nu daraja y yaddaali ci buo ci wayli maanu raw fasaali lawara jaam di salloo sant mbër ma ko sangam may bu santul facce war ma faa muridu fahimu saraayen alal halaayil ayyan faraaji ya sayyidi maamun ya walaaji yow doomi siidi anta may alaaji yow laaji woo wuyuma yow saawaaji seawena daru salaam ngel waaji mooy waaja dem ca sabarul xuruuji ñëw màggalal nu sabarul xaraaji ba mbaala yar gaayi la roy ñu naaje ngir fala rew nag dundiroogam naajo mama la yar gaay ayi la roy ñoona aje ngel falale on adduniro gamna ajo bama la non mamunu xela swaaji yow la setal ngay tak ka siraaji yow yaadi samsu diine yaa yaalaaji man ngay siyaalisi bi kulli haaji sayji kon appal na borom jumaaji napea gwarelate warelu ilaaji sayji kon appal na borom jumaaji napea gwarelate warelu ilaaji seefal nawloonala filaswaaji say wax du deñ markum ngërëm ngay daaje yaa noppi yaa maandu teyaa sahwaaji tegi nga tuur bi neexulaa napaaje nday mbàkke baayi mbàkke ngi teyaa daaji baayi ci doomi baayi di yaadaaji ñëw bi yoonu màkka lil hujaaji jaamam ba moom madina di baadaaji doo njar ci soow mi xam la doy naa waaje riorel adaynaw rafley cey sawaaji mohamad mamunu soneraaje satu ñu daynan haraaji mohamadul mamunu sool mihraaji satu ñu daynanu haraalaaji mag ngab xalifatu matu balaaji mag xutbu mag xawsu tegool lembaaji njàmmeengu lay siyaare mel fi jaaji yàlla dajeeg sa booli ceeb yuy taaje mag naa la tuubiruubi yow adaaji gëje siyaare si fajal mayaajo salaalal maamuunu sool mihraaji sa turandoowe tàngare adaaji bismilaahi waahi bilmanaani laay tàmblee di marsiyaal gaawaani daabangaan xalfu bamba mohamadul mamunu dem naa taar ba majaalaa daru salaamang mbàkke mohamadul mamunu ndaw ko tekki majaale waa kër bamba may mamuna saadex ba tudd ahmadul mamuna rangooñi saadex yépp war naa tuuru waykati wallif jàngkati joor yaata tiis daaw jeeg sëñ basiru fatibaam tuubaam yaata tiis daaw jeeg sëñ basiru fatibaam tuubaa muridi waaru daawla sëriñ fallilu may xalifa delooti réernu mbate lem dem déefa rendila sayde ahmadul maamuna deloo degadaay nimeras ndaw coono yubaali sona faadi aama tafsasi taf na sune xel dongo yaa ngi bis bisi ku deaati tooge daru gay daru salaam jub di jubal mbooloo ma boole ak niru daam ganaaw kamaal ba ahmadul maamuna alelu anu ali amina ku dee di jox laaj kadi mel ni banke di tuuse daaru bangi ci abba mbàkke ginaa dane yadaaji ba yadaaji laay hidaa musle yi xam nañu waaji ku dee di defay million hidaayaa di yëpp xalifa duba ndaggaaya ginaaw dana yaadaaji siiri anta doom jadi weer mbaayam ba mel ni jant ba mbaa ko yar xamal ko jox ko mbir moom fóotaat ko labli ko may ko mbir moom weeru rajab ci tafsa sin dib gaaw ci tagu taan murid yëppa saawoo jubli si mbàkke adunaay xaruuru kenn du ko refi ti am ku dul maxruuru xibaar ba daa bette bafal tasaaroo ci senn saa beddi mbaa fay gaaru la dal bopp raay ba yegg maatam fula murid romb nga dégg baatam naar ak walaf muy tukkulu mbaa soose ñëppaba jo ay ngir li mu leen daa tuuse déglu maax la li ma xam ci saahir ci wàllu baaye mbàkke moo am tiitar baaye ma jëkka topp daam fa mbàkke jébbulu jox ko ay biram moo tekki moo jëkkaaj màkka ci yoonu bamba alu sañ fallilu fan yal ba moo jëkka seex moo jëkka ànd ak mbooloo moo jëkka seex moje kan dan bo aro mo pulu mu sehal kay singa lolu moje kawar wetir wutaru e korno di waji ay baraya am lu ñu borno walu ndayam di walu mbake mbake muy do am lay ci sona faati mbake nday mbake bay mbake ngi tay alaaji bay ci do am bay di alaaji nday mbake bay mbake ngi tay alaaji lan jamé wax ci way way tay sono waaji lay mbacke bay mbacke ngi te alaaji lan jamé wax ci way way tay sono waaji aw ko ma tek be
1: No, no, no. bang du digle ludul baramam damay ngir tiit du bar ngir ndeg lu reey reey du bag du bañ du faale ludul baramam du jakka du ret du jaala du fatte yonen te mus la tawat lo xel ci kudul baramam la da xalna li yah yah ngir tahen nit du sukkandiko ci mbam kudul baramam lamu reey reey dagay far doon ya dem du yakke du daw dimbal mu farak baramam du diego wad marka barke tiewul lo taw taw ak lu niw niw cay baramam du wax ba tax ñu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba mu tax ñu xër faraasay baramam du tabjule tiim du wute musul dimaamoom du gappru bés du weeru julil baramam du yeexeen yenn waxtu te mus la fay faat laxa laxaam na mankar mooy baramam du ñàkk ba tax mu bott kuréel ya fay laaj du dem ci alal lunu téerey baramam du dox di nelaw ci ay lal guddi ceyti du lekk ba reng day masiñir baramam du dox di tejoo ki dëkkaaneem ci ay kër bu weegaamang ca yonne mbaa baramam defar ay may di gàddoo tiis ci aw nit di sarti may di jël sànja baramam mu natt di raxaata jëm si ci an njabootam mu daar daar loo ko ñoraandak baramam yéen naw ndaw xamal leen yoonu baatin tar naw nag ba jébal leen baramam yafal nay bër tabax nay kër ci suuf si xaral nañu sànk woon ngirum baramam.

0: وكل ما شئته لا بد أن يرد
1: Serigne Alhadji Ndiaye Cheikh Mbindi di ñaanat nak mbolo mi rek ñu tok ci xamne jotaay bi li ci dess xawna bari tuti ndax kaddu gi nga xamne mo wara joge ci kër gi ak yete wara teggu yépp señ mo dina ci ñew inshallah su wara fe rek ñi ngi ñaan ñepp rek ñu da andata wu dal bu ko fe ñu mëna continuer liggéey bi di sante bu baax Serigne Alhadji Ndiaye Cheikh Mbindi wax deug yalla ci waxtaan yi nga xamne andil nañu ko ci hikmay gaayu bax yoy nga xamne ño andal ak serigne bi radiyallahu anhu te di ñi fess del ak hikma ndax hikma mom leer la rek sun borom mo koy defal nit ki moy ñu ragal yalla yi te bu ngeen xolé mbolem ñu andal ak cheikh khadim radiyallahu anhu ku ne xamone ne ay nit lañ yoon wo xamne ñu ragalon yalla subhanahu wa ta'ala la motax sun borom defon ci seeni xel ak seeni xol ak leer go xamne lepp luñu wax rek soko xolé day depp ak alquran ndax limu wax lepp lo ci top rek mu yobla ci ab aya lol nak mom moy hikma kon ñi ngi sante rek Alhadji Ndiaye Cheikh Mbindi ci turu wa rawdu riyahin yep rek diko siyaré bu baaxa baaxa baax xamna bala ma daane rek sama kaddu ma rek sante ak geureum wa rawdu ñi nga xamne tay ñom ñoñu jaglel lu melni nga xamne tay buñ ko don lim rek seni tour man ñoo tambalé ci ki nga xamné tay mo jité daïra bi di cheikh ahmadou badawi mbacké mom cheikh mohammed ibn fadil mom mo jité daïra bi waye man nañ ca toftal rek cheikh abdallah gayne fatma mi nga xamné tay ku ne xamné rawdu riyahin mambour la ba ci am solo bo xamné fu ñek rek ma nga fa waye tam lepp jëm ci walu communication ci walu magal Touba gi tam mu nekk ci ay loxom mom itam man nañ ko lim ci délégation bi nga xamné wa rawdu riyahin andi nañ ko délégation bi nak man nañu tuddu rek membre yi nga xamné tew nañ ci jotaay bi tambalé ko ci serigne cheikhuna mbacké abdul wudud serigne alhadji fallu ñang kunta serigne mbacké abdul rahman serigne imam ñang mahmoud mom serigne mamoun serigne modou mamoun ñang serigne abubusa talha ay serigne adama ndjay serigne mortala kan serigne mor ndom serigne mohammedul mamoun gassama serigne madike tal serigne fallu busso serigne mbacke diop khodar serigne mohammedou kanji serigne sambusa abdou wudon serigne abolo serigne basirou jatara serigne mokhtar sek serigne murtada silla serigne abdullah had ñang mahmoud serigne abdullah had ñang alhadji serigne abdullah had ñang julit serigne qadim mbacke serigne mustapha gey serigne basirou mbacke abdul muhaymin serigne basirou mbacke landang serigne cheikhuna busso serigne cheikh mbacke ñang serigne sam busso abdul rahman serigne muntaka jatara sohna khadi ye sohna mam fatim mbacke sohna bali kah sohna safiyatu gey sohna nafisatu lo serigne cheikhuna johane sohna ndey marem gey ak sohna mam fama busso ak sohna khar job ak serigne mor busso ak serigne fallu kah nga xamne mom itam danaka man nañu wax ne ci kurel bi la waye nak da fe taxawé ñaari tank mom itam bok na ci kurel bi kon ñi bok na ci ñi nga xamne dal ci warawdu tew nañ muy délégation bo xamne ku gis rek num tollu ni da nga xamne délégation bo ama am solo la bo xamne da ngay wone ne fonku nañ li nga xamne moy bis bi kon yakarna lolu itam ñi ngi leen ci sante bu baax di leen ci gëreem waye itam Cheikh Abdallah Hadlo da docteur Abdallah Hadlo mom itam fekk na ci jotaay bi mom itam ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax bok ci membre rawdu riyahini ak Serigne Ahmadou Ndiaye ngiran way mo itam tew na ci jotaay bi kon dal mbokk yi fi tew yep yakarna dañ ñew ci ñoom seeni tour lim leen way dañuy ragal rek mu gëna guddii motax dañuy jox rek Serigne Murtada mu daldi woyal li nga xamne mom moy jëmmé jotaay bi waye duñu faté itam njabotu Serigne Afia ñam ñang ak njabotu Serigne Cheikh ñang muy Serigne Cheikh Omar ñang nga xamne ñoom barki demb rek ño doon doxal wax di yalla bis bu melni te fet ko seigne touba ga mu am solo lol ñom itam seen taway ñu koy affaire du baax dem sante di dem ci geureum kon dañ jox ci murtala rek mu daldi woyel li nga xamni mom moy jëmi programme bi
2: wa koy jere jeuf cheikh abdullah hat xamna ñi ñu jox kaddu yitam nak ñu di len ñaan rek ñu teunk ndax kilifa yi jotay yi yagna ta programme yi ñi amé itam bari na bu ko defé rek luñu gëna mëna gawal jotay bi dina tax ndariñ li gëna bari ni ñu ko teunké won ñaari tombu jall na ci muy ubiko ak njangum alquran ci kenn ci wa kër gi cheikh abdullah si mom seigne mustafa waye itam kaddu dalal bu joge ci khalif bi seigne murtada si mom seigne malik basin si te seigne murtala si mom seigne habibur rasul si jallale ko ñu jallale itam waxtaan wu ama am solo wo xamne alhaji fallu ndjay cheikh dindi amal nako jëm ci hikam yi nga xamne suñu borom joxon nako mak ñi nga xamne nekkon nañ andon ak serigne bi ta ben bo ci jël nak ñu man ci bind ak téré ngeen jariñ yi nga xamne ni mom la lambol ñuy wax yalla leen ñu yalla fayal di santat bu baax nak wa rawd rayahin yi nga xamne ñoo ñu jox opportunité ñu mëna tok diglu kaddu yu am solo yi wala ñu amal itam jotaay yu mag yi kon ñu wéyel programme bi bi ci dess moy ñaari qasida yo xamne qasa'id tarhibiyya la ben bi ci arab lañ ko def bi ci def ñu def ko ci wolof ki ci sama peggu day jor abdul ahad ñang moy ñuy defal ben bi ki ci wetu chamoñ bi itam seigne saliw touré moy ñuy defal wolof bi bu ñu noppé ci lolu dana am ben documentaire bu gatt bo xamne danañ ko jallalé mu and ak télé bi image bi ñu man ko sétan waye diglu kaddu yi mu jëm ci suñu ñaari wali yu yalla yoyi di señ mor hadisi ak señ malik basin ci kon damay jox kaddu bi rek señ abdullah mo señ abdullah nak mo xam ni yunani tarif ku min jotay yi mouride min ko te señ mat ñang julit di way juroom serigne soxna fatsi itam awa ñay di dom ci serigne mor hadisi di way juroom bu jigen kon mom dafa bok ci kër gi ci sigi te ñang bi itam xamna ku ko dello wat ci kaw mu bokkat ci ndax si ak ñang mom jégué nañu lool kon serigne abdullah hat di jangale kat nak di ku jambaré bëgg lool alquran ak jangalem xam xam di ci def ay resultats itam yu magga magga nak wax deug yalla ci côté école bi ci côté majalis bi yalla yokku len ay fan yokku len ak werta degeerele diine ji ak yoonu mouride ci yeen bismillah cheikh abdullah
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mbokk julli di mbokk talibey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngeel digal li nga xamne da boy ko ci commission bi nga xamne moy commission culture ta aju ci kër gi ñu santonu bu daire turaw du ñewé ñu dalal leen nak serigne salih sama jarbat be bi serigne salih touré ñu dalal leen ci kër gi ma ngi lay sant nak ci xamla gi nga xam gi ma xamle legi ndax boko defu tan damay xamle sa bop abdullah ad ñang mu soxna fet si mu seigne mor hadisi mu seigne malik basin si sax sap ci seigne malik legui may dalal nak mbokki ci qasida gi di qasida wolof di qasida arab qasidatun tarhibiyatun li da'irati rawd ar-riyahin min usrati si ahli as-salamati wal hidayah huna numarhibu هنا نمرحب روض العلم والشرف في ساحة لبناة المجد والأنف هنا نمرحب روض العلم والشرف في ساحة لبناة المجد والأنف يا صفوة min salilil warith ash-sharaf ibn al-warith ash-sharaf ibn al-warith ash-sharafi ahlan bikum fi rihabil khair yashmulukum 'ifru at-tahiyyati masrurin bil hadafi ahlus salamati fi silk al-hidayati man yastaqbilunakum bish-sha'r min sahafi hadhi ziyaratu tajsidun li'izzatina fikum fa usratuna fi ghayati ash-shaghafi ahlan wa sahlan wa tarhiban yaliqu bikum min alisi وارث الإكرام من سلفي لا غرو من روضة الخيرات أن صدرت من نشرها فوحة المعروف والكنف جئتم ضيوفا إلى دار الهداية في دار السلامة من بؤس ومن شظف هذه مناسبة جاءت مؤكدة أن امتداد الوفاء في الروض لم يقف خصصتم العام جدينا محاضرة تعز أهلهما بالمجد والشرف إليكم الآن ترحيب يشيعه حفاوة من قرى الإكرام في الغرف شكرا جزيلا على هذا الحضور كما يسركم يا حماة العز والأنف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: ما شاء الله شيخ عبد الأحد كلمة بأمنا صلى الله عليه وسلم يا كرنان سنو ويجر ولتو سي أحمد البدوي وبرنا جوخ أنا كيبي نانكو ديفر بو باخ جوخ كوكو موم اوكي ني سانت بو باخ ko xamna ñu jall ci khasida wolof bi nga xamne serigne salihu touré mo ñukoy defal bi soxna fat di domi soxna fat sek mom soxna hadisi mom serigne mustapha si mom serigne malik basin si mu melne kon mom itam soxna sap ci sigi xamna donte amna dox ci digënté bi ba ab lahad ni muy titeroni nga wara mara fexé yow itam ba bismillah kon nga jël micro bi marhaban bikum
4: عليكم ورحمة الله وبركاته سيرين مرتضى نجلي زيارة وباخ دي زيارة واكر جنب دي تجيت لسنو خليفة يمي سيرين سيخ إبراهيم مسي اك سيرين مرتضى سي وايناك بما دمي فينا خمنا فلا بوكو رك دم يجل سيرين مودو مباكي سي زيارة بقول في ميوبالي كر جنب sama nijaay seigne abdul ahad ñang yakarna du jar may jar fim jar wa man kon du jar gennel sa ndum wayli rek ko bam kawé

0: kon mbokki fi lañ fassiyene déparé ci Touba jëm Thiawène. Thiawène nak fa la Serigne Mor Khadissi fekk ci won Serigne Malick Bassine si ñu and dem Gannar en 1905. Biñu yexé fekku nañu fa nak Serigne Bara Mbacké mom Serigne Abdul Ahad Mbacké di kenn ci seeni seut ñu téré mbolo mi tatagal len waxtaan ak ñoom. Bañu fa joggé dem nañu ca dem nga fi ngeen di seen mbolo mi di barab ba Serigne Mor Khadissi fekk ci won Serigne Malick Bassine si ñu and dem Gannar fi mo nekkoon kër Serigne Mor Saw di barab bo xamné Serigne Touba ñew na fi ay yoon. Dem gi ngeen di jakkar lool Serigne Touba ñew na fi set si Serigne Mor Saw.
1: ومن حبهم والله كل كان بالرفق
0: بيو جوغي تياوين نيمو نيو نك ناويل برب بي موي برب سخنا استوالو في لو سيرين توبا بايكون ا 1883 تي ديغالال سيرين بوسو بي بوسو دم كومبو تا تفسير مختار بندسي moy yonum wusi wow Serigne Moussa Ka di wax ca Marsia Serigne Mbacké Boussoba. Barab bi nak ngeen di jakkar lol moy Koumbouf guy gi ngeen di seen mo nekkon tatay Serigne Makhtar Pendesi Serigne Touba amna fi ñetti fan barab bu fess del ak tariikh fala tafsir Makhtar Pendesi waxewon Serigne Touba neko khutmu saban nga khawsu saman nga

0: ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam de dootul am déconnexion kon lolu itim ju kawé lay woné ba ci ni nga waxé ci aj makam nga xamné niko señ mat lamine waxé ci irwa moy waj gi mu wajon ngir dem makka ngir ziaré yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ba yëngatu yi daldi am ba namu waxé won kenn ci talibé ni ko démal nga waj ba mu démé bay waj dégg yëngatu ya waye lolu nikoy serigne bi waxe ci ay bindam yutayibul fuada zawrul bayt ma'al madinati khubayl al fawti waye item ju kawé dem na bu mu jagg muné razaqtani al hajja tayyan anta muqtadiru ma'al jiwari wa zawrin fika ya allah legi yalla sun borom wursagal nako mu dem aji tayyan ci taxaj te moy lam wax né tawaytu tariq al qawmi waqtamtidahihi wa li qad qada al hajadi bi rawd wal basti kon lim wax ni ci fukki at ak ñett yoyu ak at yoyu niko boromam taxañale mbir yi lolou kimtane ne kimtane go xamne foko tak wess nako buñu xolé sax fi may jexale moy ki afrique biñu fété rek serigne bu mag bi moy ki ñu ñëk gis mu taxaw ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy kilifam kenn doxul digëntem ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam xam nga bi waxé ne zahadani tulu'u samsin fi nazar ila an-nujumi fi as-sama'i wal qamar ak bimu waxne ya akraman lam yazal barran wa muqtadiru ya man lahu tubtu min af'ali majnun bo demé ci seigne bashiru af'al majnun moy ñooñu mu doon jappé ay serigne waye seigne bashiru da ko duggal ci hasanatul abrar sayyi'atul mukharrabin tekki wul ne loola da baxut loola dafa bon lu am solo la waye itteem ki boromam itteem ci yoonu yalla mom mo ag ci mune mali sayyal muntaha lil malikil wali wasilatan wa kafani kull ahwali لا ابتغي غير النبي وسيله وفي العدا وجه لي جميله داري واخني وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع كون لول مكو يوبو تي مودل يونتبي صلى الله عليه وسلم ديف كو سيرينم مولم وردي مولم ني ньоญو امون يالا سون بوروم ديفال نكو لي قط ما فاق به الجيلان عليه رضوان الذي اعلاني الى يقط ما به ابو الحسن فاق بقدمه نبي جد الحسن تممت لي بما به التيجان فاق وكنت لي بالمرجان إلا يقط ما زحزح عني يدنس سرت قديم المصطفى مثل أنس ملتني قط لي إحسانا ورست في مدح النبي حسانا عليهم رضوان والسلام كما بهم قد انتفى الظلام كون برامم فينكو برامم دفل نكو لو خمني لو ري ري لا تي موي لي سن بشير واخوني خلق ربانيا موي دنجكو بند مو نيك كو خمني دا فا يالاوي kon yalla ñuko yalla fayal te yalla sun borom yit fay nako mom señ bi fay go xamne amul fu mu yam kon señ mor ñi ngi lay sant bu baaxa baax di la gërem wax deug yalla mbokk yépp war nañ la ñaanal yalla sun borom guddal saw fan ne xamna ne bo amé fan wu guddu am wër gi yaram deug deug nitu xam xam yépp da nañ jariñu kon yalla yalla daqal la shaytané yalla yalla daqal la lammi yalla yalla daqal la bëtt yalna yalla dakal lepp lo xamne luy lor doomu adama la wax deug yalla jangat nañ jeulat nañ benen bind ci serigne bu mag bi day melni ki li lepp don nañ ko jang diko ki waye ni ngi ko joxe ak fi ngi ko jare ak ni ngi ko inde da don lo xamne am gi solo fokk tak weslo kon serigne bi dal wax deug yalla ñi ngi begg di contane lol serigne mor man da naka dama amatul kaddu yo xamne sax mom la meuna wax ndax xol bu sedd ak jeexitalu gu mbir yi jeexitalu ci man te xamna ni mu jeexitalo ci man non la jeexitalo ci mbokk yep señ bi yalna yalla taxawula te sambu la bu baax baax rawatina lim wax ci masira bi gis nga man sax bi mu ñewé batu masira bi nim ko indi rek ki doxup señ bi ci bir dafa am solo ndax masira bi fo xolé fi ko señ bi di jëfëndiko yep masiri ma'al akhyari lillahi bin nabi ramu masiri ila jurbal lada lasasin man zanna sayri ghibba ami aksasin kon lolou don lu ama am solo kon mbok yi xamna ni ñi ngi daanel fi sunu ay kaddu di ñaan yalla sun borom mu aggalé yu ci bisa maggal gi nga xamne sant la yashkurukal fuadu summal qadamu wa jumlatul jasadi ya muqaddibu xolam mbolem yaramam ndeggom lepp da fay sant yalla sun borom wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz majama ci taaliq bu am solo bobu waye delu jajeufalat bax serigne mamour ñaanal ko bax bax nani ko oustaz ma jamm waxe rek ku mata ñaanal la lol ndax ab liggeyam amna solo lol te yaatu lol kon ñu ngi koy ñaanal ci daraje serigne bi suñu borom katanal ko dolel ko yok ko aw fanam bu baax baax yok ak wiram ndax lepp ndariñul yoon wi la kon suñu mamor yalla ñu yalla nal ko suñu borom defal xamna aksi nañ ci ci pando fu ñi yekete jotay bi ñi fatali ne suba inshallah waxtaan dina am ki ñuy defal waxtaan yi nak moy serigne fallu bu so hasan war ñu ko defal nak ci tendance bi nga xamne dañ koy setlu ci dunduk materialiste gi nga xamne da fay commencer di feñ da ji taxaw def ci jangat waye tam ak yeen yoon lañ mëna jaar ba mën ci muccu kon inshallah ñu ngi dox jot ñu ngi doxé dajé inshallah suba waye nak dinañu ko doré ci njangum khassida niñu ko baxo di défé rek gannaaw bu 9h joté ba midi inshallah buñ ci joggé tam dina am ben plateau bu fi am bala waxtaan bi di ñew buñ démé ba 15h nak inshallah ci le Serigne Fallou bu su di ñew war ñoo défal jangat bu am solo ci tombe bi nga xamné mom lañu wax kon ñu ngi yëkëti jotaay bi fofu di jaajeufal wa régie bu baax di jaajeufal itam mbolem ko xamné mu ngi japp ci liggéey bi di nek taxaway bu am solo xamna ni ñi def rek moy dañuy talal loxo yi Serigne Mamour defal ñu ñaan bu ko defé ñu daldi yëkëti jotaay bi inshallah kon Serigne Mamour bismillah
2: يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحسين وشمل المعا يسر لهم به الذي تنصرا فكل ما يسرته تيسرا ولطف بنا وقولنا وكلنا وهب لنا حسن ختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقل به حاجة كل مسلم شيخ خديم يا جف بارك الله